0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Usnu najbrže raste.